0: advert is FDA approved.
1: Salve, salve. Salve, salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve. Salve.